Eller så tänkte jag på det med genbruk. De sångarna vi synger har vi också sungit för. Men jag syns det är så fint med det att det går an att gentas. Fordi det är sannheter som vi trenger att minne varandra om stadig vekk. Jag vet ikke om dere vet, eller det gjør dere sikkert, men nå husker ikke jeg hvilke salme det var, eller er. Men det er en salme i Bibelen som slutter likt på hvert vers. Herrens miskunnighet varer evindelig, stod det den gamle Bibelen. Hvert vers slutter med akkurat den linja der. Så vi trenger å minne hverandre om ting, om igjen og om igjen.

det var den första låten Sommaren är kort, och den kunde överbringa hilsen på nu idag. Och så har vi då Striplers med Johanne Mette och med en låt som heter Så länge hjärtat slår heter den, och den kunde också sända hilsen på nu idag.

Ja, over der med Trond Eriks, det var den kristne låten. Så da den siste, det da Ingmars, med en låt som heter I mine minner, heter den, og her kommer den.

Det var Olivas tre som Sigrun hade önskat sig, och hur fick det hon önskat sig, och det är hyggligt. Nu ska vi ta och presentera den här lyttande timmen för dig. Men jag har ett spörsmål liggen ute, det har jag allerede sagt. Och vi ska höra på Stefan Borsa akkurat nu. Sommaren är kort och jag ska spela en kort version. Så dere kan bara sända hilsen hvis dere har lyst til det. Och Anna har namn dag idag. Så vet du det. Här kommer Stefan i kort version.

Så länge hjärtat slår. Och det var Striplers med Hanne Mette som tillägg vokalist. Och så har vi då Sten och Sandre som nummer tre. Och En vän som du. Denne gangen det ikke gett å svare med, og her det bare Sten Nilsson som synger En venn som du.

Over der med Trond Eriks, det var den kristne låten. Så var det Ingmars her på slutten her, sånn, med en låt som heter I mine minner, heter den. Og det den siste låten, og hvordan den låter, det får vi greie på nå. Og den kan også sende hilsen på.

Änglen i rummet, Eva Dahlgren var det, och en onkel fin låt med henne. Och för det var också Scott med låten Juni, Juli, Augusti. Vi lar spørsmålene ligge ute til neste låt, og neste låt, da skal vi høre på en låt med Farty, og da blir det Status Q, og med en låt som heter Dreamin', og etter den så trekker vi.

over der med Trond Eriks. Det var den kristne låten. Og så var det Ingmars med en låt som heter I mine minner, heter den. Og det den siste låten som dere kan sende hilsen. Det en ordentlig fin låt, og her kommer den.

radio-ost.no, eller du kan ringa oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan också vipsa en gave till oss på vipsnummer 513 685. Tusen tack för att du står med oss.

Jag var direkt och jag ska spela Ann-Louise Hansson. Och det betyder jag direkt alltså. Och Ann-Louise Hansson ska göra en välkänt låt här som heter Låt inte din skugga stanna där. Eller här.

Det var Ingmar som avslutade hela med en liten timme med minner. Och så har vi ett spörsmål i grunden. Vilken norsk sällskap lager Paracet och Ibux? Visst du vet det, så är det bara att ringa 69 29 42 42. Vi ska spela två melodier för dere, och denna gången så blir det Engerdal och Stordal och Ungkars Valsen, och så ska vi höra på Skytts med Disco Lady. Men allra först, Engerdal och Stordal, Ungkars Valsen, det var någon som hade önskat sig den, så här kommer den.

Det var Plumbo, var det dem het. Norsk gruppe også, I ei havn, en ordentlig fin låt var det. Men vi skal over på Lars Martin Myhre. Han har en låt som han har kalt De andre.

Det var Lars Martin Myhre var det, og den het De andre. Fra Lars Martin Myhre så skal vi opp på Kurt Nilsen. Han har en låt som han har kalt Du sa.

Det var Kate Gulbrandsen, var det en vakker liten låt. Et annet sted var det den het. Nå skal vi over på Kari, Ola og Lars Bremnes, og dem har en låt som heter Grågåsa.

Det var Ivar Simastuen, var det sången till Anne, var det den låten här het. Vi ska lova på Hilde Heltberg och Marius Müller. De har en låt som heter Den siste låta. Det är akkurat den siste låta vi ska spela nu, för vi har flera melodier. Men låten, den heter Den siste låta. Här också med Hilde Heltberg och Marius Müller.

Det var Hilde Heltberg och Marius Müller var det som sang en låt som heter Den sista låta. Det är akkurat den sista låta nu är i norska toner. Vi ska fortsätta med mer musik vi. Selv om de sang den sista låta. Man ska nästan avsluta med denna låten, men sån är det inte. Men vi ska fortsätta med K.M. Myrland. Han har en låt som han har kallt Lunt i natten ligger byen. Och här kommer den.